оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

маанайды жамынсын деген жашытлектің жарчысында Курманбек Бекір олу менен Жарқынбек Бақтышайыр олының атқарусындағы Кусалық деген ырды гүлдесті қатары сунабыз. Сөзін жана оғының жазған Курманбек Бекір олу Кусалық.